گرچی سمنام دا خود بونه نومل ناستی ایه خود گرچی سمنام دا خود بونه